sportu. Ono što je sasvim izvjesno da će nakon skoro tri godine Bosna i Hercegovina biti domaćin u Davis Cup takmičenju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krasta.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz.

0: radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzika!
2: Danima, noćima, evo, sedim u kafani. Škapom